Taolan-katsaka izay mipari, tsy amianay nine. Taolan-katsaka izay mipari, tsy ho azonao nine. Kakazo taoko gn'ankiaka, izay vorogno tia mibedagna. Lagnana empaka mitiligny, lagnana tamagna magnorogno tragno. Aza zahavagna ny akandrogonony fa leva onogno fa izay magnodidigna ananjy ake de vagnona.